0: Malaysia sedang meneroka potensi besar untuk memperluas kerjasama dengan Mesir dalam beberapa sektor termasuk semikonduktor, elektrik dan elektronik, pertanian serta farmasutikal. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, Kuala Lumpur menyasarkan ekonomi yang sedang pesat membangun melibatkan negara-negara BRICS dengan Mesir antara negara yang mampu memenuhi keperluan tersebut.
1: We have been trying to solicit pharmaceutical products from countries, emerging economies, BRICS countries, and I think Egypt has that potential to be one destination that we solicit the pharmacy from there.
0: Kuala Lumpur dan Kahirah dalam pada itu senada dalam menentang kekejaman rejim Zionis Israel terhadap rakyat Palestin. Datuk Seri Anwar memaklumkan kedua-dua negara komited membantu mereka yang terjejas akibat konflik berkenaan. Malaysia turut menzahirkan penghargaan kepada Mesir atas peranan penting negara itu dalam menyelaras penyaluran bantuan kemanusiaan. Jelas beliau, kerjasama erat antara kedua-dua negara telah memudahkan usaha penghantaran bantuan kemanusiaan berkenaan sekaligus meringankan penderitaan rakyat Palestin khususnya di Gaza.
1: And I'm happy to say that you have also assisted us enormously in many of our efforts to provide assistance in a small way as not comparable to what Egypt has done. You have given so much help and assistance to the Palestinians. But in a small way we did, but we did through you and through your office personally. And when we brought in the injured Palestinians from Gaza, we coordinated through your office and your military intelligence.
0: Sementara itu, Datuk Seri Anwar memaklumkan pembangunan negara perlu seimbang antara usaha meneroka bidang baru seperti teknologi maklumat dan kecerdasan buatan dengan memenuhi keperluan asas rakyat. Perdana Menteri berkata falsafah menggapai langit mengakar di bumi mencerminkan keperluan untuk memastikan kemajuan ekonomi bergerak seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Beliau berkata pembangunan tidak seharusnya hanya tertumpu kepada pelaburan dan teknologi. Sebaliknya, turut memberi perhatian kepada soal gaji, harga barang, kemudahan untuk orang kurang upaya serta keperluan asas rakyat.
1: Menggapai ke langit senang, di langit senanglah mana semua yang baru-baru, pelaburan, IT, AI. Ya. Tetapi bila mengakar di bumi ini, gaji dia, harga barang dia, masalah OKU, masalah anak yang tak dapat kemudahan asas, ini yang kita kemakan ke bumi selain pada soal nilai, akhlak, budaya.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Belanjawan 2027 disifatkan sebagai belanjawan mesra perusahaan mikro, kecil dan sederhana susulan peningkatan peruntukan paling tinggi dalam sejarah dari 50 bilion kepada 57 bilion ringgit. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata peruntukan dana yang lebih besar mampu mengurangkan kos operasi perniagaan sekaligus meningkatkan kecakapan penyampaian perkhidmatan kerajaan secara menyeluruh.
2: Lebih banyak dana untuk PMKS, kos lebih rendah untuk buat bisnes di Malaysia dan juga kecekapan yang lebih tinggi. Jadi saya menyambut baik belanjawan ini sebagai satu belanjawan yang mesra PMKS dan tahun 2027 nampaknya ialah tahun PMKS Malaysia. Dengan adanya sumber-sumber dan dana ini, kita akan teruskan usaha untuk mencapai misi kita iaitu hebatkan perniagaan Malaysia.
0: Steven Sim. Syarikat swasta digalak menggunakan pakai pendekatan gaji wajar seperti dilaksanakan syarikat pelaburan berkaitan kerajaan GLIC dan syarikat berkaitan kerajaan GLC. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata ia bagi memperluas amalan penggajian yang lebih baik.
3: Isu-isu seperti gaji minima pun dinaikkan, tapi kita bermula daripada syarikat-syarikat besar dulu dan kita menggariskan bukan sahaja gaji minima tapi gaji untuk meningkatkan gaji mereka yang separuh mahir dan juga graduan. Dan kita juga mengajak semua syarikat-syarikat di Malaysia untuk mengambil pendekatan untuk menyambut gaji wajar seperti apa yang digalaskan oleh syarikat-syarikat GLIC, GLC.
0: Menerusi Belanjawan Madani 2027, penanda aras gaji sara hidup bagi GLIC dan GLC dinaikkan daripada RM3,100 kepada RM3,400 sebulan dijangka memanfaatkan kira-kira 230,000 pekerja.
4: Faham 60 Saat, Cakna Fakta. Gapai di langit mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan. Maka Rajaan

0: sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya. Semua sekolah dan institusi pendidikan di seluruh Johor ditutup selama 5 hari lagi bermula esok hingga 16 Oktober ini. Ia susulan keadaan jerebu yang masih berlarutan. Pengerusi Jawatan Kuasa Pendidikan dan Penerangan Negeri Dr. Muhammad Nakib Mat Ghazali berkata, keputusan itu dibuat dengan mengambil kira perkembangan semasa kualiti udara serta risiko pencemaran terhadap kesihatan murid dan warga pendidikan. Menurutnya, penilaian turut meliputi tren bacaan indeks pencemaran udara, risiko kesihatan dan statistik berkaitan kesan pencemaran udara. Perkembangan luar negara, jumlah korban akibat pembunuhan beramai-ramai yang dilancarkan Israel di Semenanjung Gaza sejak 7 Oktober 2023 meningkat kepada 74,370 orang. Pihak berkuasa kesihatan di Semenanjung Gaza memaklumkan 10 lagi mangsa terkorban manakala 65 yang lain cedera dalam tempoh 24 jam lepas. Rejim Zionis Israel dalam pada itu tetap meneruskan serangan di kawasan berkenaan meskipun situasi kemanusiaan di Semenanjung Gaza terus meruncing. Berilan artileri oleh kumpulan Houthi di beberapa kawasan di wilayah Taiz, barat daya Yaman, mengorbankan 2 orang dan mencederakan 16 lagi individu. Menurut Kementerian Dalam Negeri Yaman, mangsa yang terlibat merupakan 3 kanak-kanak, 6 wanita dan beberapa orang warga emas. Kejohanan badminton berpasukan remaja dunia 2026, Malaysia muncul naib juara selepas tewas 1-2 kepada China pada aksi akhir di Stadium Antarabangsa Kaherah, Mesir. Walaupun tewas, skuad muda negara wajar diberikan pujian atas kempen cemerlang menamatkan penantian 9 tahun untuk kembali ke pentas akhir dalam perlawanan menggunakan format relay 55 mata. Malaysia tewas 46-55, 55-53, 45-55. Atlet sukan ekstrim negara Abdul Mahzan mencipta kejayaan membanggakan apabila meraih 2 pingat emas dalam acara Street Lodge pada kejohanan papan luncur dunia 2026 di Asosion Paraguay baru-baru ini. Abdul meraih emas dalam acara ujian masa dengan catatan 1 minit 7.611 saat sebelum menjurai perlombaan utama dengan menewaskan pencabar dari Sepanyol dan Amerika Syarikat. Kejayaan itu membolehkan beliau muncul juara dunia dalam 2 acara Street Lodge pada kejohanan berkenaan. Bola sepak Liga Perdana Inggeris, Tottenham Hotspur bangkit pada masa kecederaan untuk mengikat Manchester United 1-1 di Old Trafford dan Minik Solanke muncul menyelamat Spurs apabila menanduk masuk hantaran Sandro Tonali. Meskipun pasukannya beraksi dengan 10 pemain selepas Rodrigo Bentancur dilayangkan kad merah, United sebelum itu mendahului menerusi jaringan Brian Bumo pada minit ke-73. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia, Mesir senada kecam kekejaman Zionis Israel. Jerebu sekolah di Johor ditutup 5 hari lagi. Sekian berita yang disunting oleh Ashri Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
4: Anda sedang mendengar Miri FM, Mesra Bermaklumat.

Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.

Raja Halim Hendak Yang di-Pertua Dewan Negara, Dato' Awang Bumi, Awang Ali Basah, Dato' Abdul Wahab Aziz dan Dato' Teh Ah Ching. Lain ada Pat Long terima darjah Panglima Gemilang Bintang Kenyalang PGBK. Dan enam Long terima anugerah yaitu darjah Jasa Bakti Sarawak DS DJBS. Dan 23 Long terima darjah Panglima Setia Bintang Sarawak PSBS. Dan 5,350 Long Kelunan terima daripada anugerah Kebesaran Negeri Teguh Lebo Rame ke Sayak Pulau Duman. Dau kenanak yang di Pertua Negeri Sarawak Dumanane. Tanam madahun surat dengah ngua lebih ani hena tejo. Ngua yang atam ang dahin api letrika lang tak talam adalah anak-anak lang dang na Sarawak tua dahin dang mejat pembangunan alang hui palat dahin dang maju dan Sarawak hui na tak lam sukong sistem alang tak talam adalah ane. Nunana perahu tak jo operasi industri alang anak hipun. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Jari Tun Openg tak bara. Tak jo aje sumber asli alang anahi pun dengan sokong ano ekonomi negeri ngejelo hapake teknologi alang anahi pun ya dua nunan tugu dah na istiadat perbarisan di harapan raksasa tegu lebu rame ke saya perlu duman do kena nak yang di Pertua Negeri Sarawak alang anah padang merdeka te duk nam ande. Ya, dalam mendengar langjak nguak Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Tek Bara Petroleum Sarawak Berhad Nurepah Arana Biakna Petros Alam Hadwi Permedin Lahu Ngemaju saluran pipe gas alang runa 65 km men kidurong teh zon perindustrian semelaju Bintulu projek kanan miat lahu membe ubung tenaga alang an Sarawak dalih pun. Haji bagi menhadui alang ana dalam Sarawak Gas roadmap alang edang sumber gas mana kuasan ja alang te dalam adalah Sarawak. Dalam dengar halang abad loh dalam dahun surat dengar lebih ini anak tak jauh hukah gaji minimum mana nari mana jiribu tusu atau rigit atau dua ribu rigit hinang anhinang dan tolong dah kelunan alang tak lama sektor dagang melihat lahu produktiviti ngejeloh pakai teknologi dengan otomasi. Pensyarah Fakulti Ekonomi dan Perniagaan Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS Profesor Madya Dr. Muhammad Ashraf Abdullah Tek Bara tak nak gaji alang o netap nunan jantua dang mai tok sayu menadah alang nyadui bi dang nada majikan melihat lahu mambai tangat hadui alang anda nak tak lama operasi hadui. Ya, donunan teguh jadi hakik dalam program pasca Belanjawan 2026 Malaysia Madani hak Sarawak FM RTM Kuching. Yang mai tamlim dan aitama peji tak lama dahun surat dengah lebih ni dahun surat dengah dan ampah mengeruak tak jangka alang apiah hangwak jema so kena mana kena lima dahin sayu ngelarah lebih tamu peji dan akamak radio kaya nak Miri FM.

0: selebih mai tamlem kerana bekal lepat lebih tam peji dalam program Betong Urip Tam.
1: Lehinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kaya. Radio Kayan Nepji Ita.
0: Ya, dalam program Betong Urip Tam lebani tama peji ngeriang longa Tuhan lengkenana pasta siva najan alana Tuhan halam Urip Tam.

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Kerana tanpa je telah mendengar lebih alangan Elisyab Onesalin Dahin Anak Bahasa.
2: Sekenap menikau sun selevi man itam lim pejidahik Elisya Baun halam dengah levi redo kayan Miri FM. Ani lim dengah. 2,755 kes kanser maring alang an ngalung hak Sarawak jarun duman 2,025 alang lahuh melavin 476 kes kanser mo dahin 470 ji kes kanser bure. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dahin Kesejahteraan Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah Bara hadui pelesa alang unat loh beguna jadang naban kanser anan. Iha dua nunan tegu pelaung acara Pink Blue Walk 2026 petgu kepen kesedaran kanser mo dahin kanser bureh hak Perpustakaan Negeri Sarawak Pustaka. Iha akai kuna bangu jatai pelesak jihangun alam jiduman dahin awi tek tada kanser anan. Pengjam marung kanser perlu enah haud duman beh menuh perlu sukung daha alang hipun perah kanser dahin panak dalok. Kiok-kiok telok libu dahak ngioh program Malaysia Aktif peringkat negeri Sarawak hak Kuching dau ani jada mejat dahak hipun gaya urip mage. Timbalan Menteri Belia dahin Sukan Mordi Bimol Bara kahum keliah dahin rekreasi ensedia jada mejat lim dahak. Tehang hadui ihatih panokudek su 5 dahin telok kilometer kohom keliah dahin tek jualan rahmah. Beh menanan lamai hari sukan negara peringkat negeri Sarawak ena hadewan panglima rentap betong tek putusu 2 bulan pulu ani. Kahum telok pulu telok hadui alang endahak pelemanak na tegu jaka anan. Iha muvui kuna bangu hui nak hatatah betong nai nepa program anan. Bidang sekolah perlu enmili piadahin pengakai hadui beguna jada miat hadui tehang daha alang lebau sekolah. Timbalan Perdana Menteri Dato' Amar Fadilah Yusof Bara dahak nyam perlu milik kursus alam dengar penuh pengakai hadui hak dalih ani huina alam petelungak hadui alam pakai AI dahin robotik. Iha alang lahu

0: Aktivasi sedia petelungak tedo bayar hak dewan serbaguna termasuk ma Kuching. Beh menana ni hak pehituk dah belia ja pelesak dah hok bara alang tepat hak media sosial dah lava teh hadui alang am tepat alang lahuh malavin main pakau alam telefon. Dengah ani men redo kayan Miri FM. Sekolah hada era Sri Aman dan ala kahum pengiktirafan alam jipeng anugerah kecemerlangan pendidikan digital peringkat negeri Sarawak Duman 2026. Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Melugu alang ala lubunji alam kategori penyunting televisyen pendidikan sekolah TV PSS terbaik sekolah menengah ngejeloh Twister Mesa. SMK Sri Aman alang ala lubun 2 alam kategori pembaca bestari sekolah menengah bahasa Melayu ngejeloh Awangku Said Muhammad Azim bin Awangku Nur Asman. Beh menanan Christine Power Nyelang ala naima sekolah kebangsaan Abang Aing terima anugerah ikon guru peneraju generasi digital. Penganan ena ha Institut Pendidikan Guru Kampus Tun Abdul Razak Tek Daud Lima Di. Haduyanan jadi tada tengayat dahak sekolah Sri Aman ala mejen hadui belajar digital dahin inovasi guru dahin lahu dahak nyam. Yang di Pertuan Negeri Tun Pahin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar Lamai Alam Jipeng Santapan Negeri Petgu Dau Kenanakna Alang Ke Sayap Pulu Hadewan Undangan Negeri Sarawak Malam Di. Ihak dahin dohna Toh Puan Dato' Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi Ateng Hadewan Anan Alam Pukun Sayap Malam. Alang ni nampak lamai nelahu ihati Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, Timbalan Perdana Menteri Dato' Amar Fadilah Yusof, dahin Timbalan Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan, dahin Menteri Kabinet Negeri dahin Persekutuan. Dahalahu na upacara munangkek dau kanak dahin tek persembahan alenai men artis Haziq Rosabi dahin artis Daleh Sarawak. Penganan ni hati peng alang ketelo aduman dau kenanakna jaru ni hak gem hadui yang dipertua negeri Sarawak. Hadui petmai kemuncak Bintang P. Ramli Duman 2026 kreni hak fasa bayaloh dahin acara anan seng ena malam ani. Penerbit Muhammad Ashraf Ishak Bara hadui petmai teknikal pentas dahin protokol panau dahin sayu ngiyah atun hadui dalok. Batang dahok jahangunan ni satu dalam sejuta dan petula nam laung wakil haut zon ngejeloh na persembahan Haji Laung alam pekurip karakter seniman agung Urip Tan Sri P. Ramli. Malam kemuncak na lahu petula artis Amir Masdi dahin Aina Abdul beh menjuara edisi Duman 2024 Denny Hasbullah. Daha alang lalu bunji dan geri uli sin tunai 20 ribu ligit, lubun 2 25 ribu ligit, dahin lubun telok 10 ribu ligit. Kemunca Bintang P. Ramli 2026 seng bersiaran secara langsung hak TV2 malam ini pukul pitan malam. Beh menanan itam lahu dan nyenang ngejeloh RTM Klik dahin Facebook Sarawak FM. Nunana dengan lebih redo kayan Miri FM, Alang Syarifah, Ojo Yahwan Abdul Rahman, Usang menamin dengah RTM Kuching. Salam Malaysia Medani, dahin sayu lebih.
1: Dengan RTM, bara dengah mariang tutam Sarawak.
2: Terok lim dan datang pergi dalam tengah lebih Alang Alicia Bon Salin dahin anak basak mitam lebih ani. Dengah hadaan pemung ruak di jaka alang piah nguak jimam.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kita setuju menggandakan tawaran tajaan JPE kepada anak kelahiran Sabah dan Sarawak. Bermakna seramai 4,200 anak Sabah dan Sarawak mendapat peluang melanjut ke pengajian ke Menara Gading setiap tahun.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Dan RTM Mobile, kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

0: Institusi pendidikan bawah Kementerian Pendidikan di Melaka, Negeri Sembilan, Pahang dan Putrajaya serta beberapa kawasan di Kuala Lumpur dan Selangor akan beroperasi semula seperti biasa mulai esok. Susulan penurunan bacaan indeks pencemaran udara IPU. Perkara itu dimaklumkan Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq. Di Kuala Lumpur, sekolah yang dibuka melibatkan bawah Pejabat Pendidikan Daerah PPD Sentul dan Keramat. Bagaimanapun, sekolah bawah PPD Bangsa Pudu kekal ditutup berikutan bacaan IPU diceras masih pada tahap tidak sihat. Di Selangor, sekolah bawah PPD Hulu Langat, Gombak dan Petaling Perdana turut kekal ditutup, manakala sekolah di daerah lain beroperasi seperti biasa. Pengukuhan sistem amaran awal, latihan komuniti dan penyediaan pusat pemindahan kekal antara usaha kerajaan mengurangkan risiko bencana. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, setiap negeri perlu menyediakan pelan tindakan berdasarkan risiko setempat dengan kerjasama semua agensi. Beliau yang juga pengerusi Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA, menegaskan sempadan pentadbiran tidak seharusnya menghadkan tanggungjawab agensi. Sebaliknya, semua pihak perlu bertindak secara bersepadu bagi melindungi nyawa rakyat ketika bencana. Beliau berkata demikian ketika pelancaran Bulan Kesiapsiagaan Nasional 2026 di Ipoh Perak yang bertemakan Madani Siaga Tanggungjawab Bersama. Dalam sidang media, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid memaklumkan kerugian akibat bencana menurun kepada RM636.9 juta ringgit pada 2025. Jelas beliau, kesiapsiagaan yang dilaksanakan dalam pengurusan bencana membantu mengurangkan kerugian harta benda termasuk aset awam dan infrastruktur.
1: Jadi koordinasi ini kita lakukan dan hasilnya kita lihat ya, tentang pengurangan terhadap risiko banjir ya, kehilangan aset ya, kerosakan aset dan sebagainya yang saya sebutkan 2024 kira-kira 900 juta nilai kehilangan kita, tahun 2025 menurun pada 600 juta.
0: Beliau berkata daripada jumlah kerugian pada 2025 itu, sebanyak 380.2 juta ringgit melibatkan aset awam dan infrastruktur. Usaha mempercepat penyerapan pegawai farmasi kontrak ke jawatan tetap akan diteruskan. Jaminan itu diberi Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Jelas beliau, sehingga Julai lalu, seramai 3,545 pegawai farmasi kontrak masih berkhidmat.
2: Dan sejumlah 115 orang berada dalam senarai simpanan atau menunggu lantikan tetap. So, ini masih lagi dalam proses. Saya sendiri mahu meletakkan satu komitmen, andainya juga kerajaan dan MUF ya, dan PMX dapat kita expedite, kita percepatkan proses penyerapan mereka dalam servis atau tetap.
0: Beliau berkata demikian selepas merasmikan Majlis Pelancaran Hala Tuju Inisiatif Kesihatan Hati Kebangsaan 2026-2030 di Ibu Negara. Sementara itu, mengulas mengenai isu penghijrahan jururawat ke luar negara, Datuk Seri Dr. Zulkifli menegaskan dua tumpuan utama sedang dilaksanakan bagi menangani masalah tersebut. Langkah berkenaan merangkumi usaha mempercepatkan pengambilan jururawat baru dan memperkukuh pengekalan jururawat sedia ada.
2: Pertama adalah penambahbaikan gaji yang melalui SPA yang lalu, ya, itu satu. Kedua adalah yang baru ini, pemberian insentif dalam melawan mengikut kelayakan, dan jururawat yang dalam status post basic kita naikkan daripada 100 ke 200. Yang ketiga, kita membuat pengekalan waktu ringan. Ingat apa yang saya perjuangkan, 42 hours seminggu kena diterima bagi jururawat shift telah kita luluskan, 42 hours only. Ya, you should not be working more than that.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
4: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
5: Maka kerajaan

0: RM2,500 sebulan sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya. Garis panduan pencipta kandungan digital dijangka dimuktamadkan selewat-lewatnya awal 2027 bagi menggalakkan penghasilan kandungan lebih berkualiti dan bertanggungjawab. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, draft garis panduan itu masih dibuka untuk maklum balas orang ramai sehingga 24 Oktober ini. Pendekatan kawal selia kendiri akan diutamakan terlebih dahulu sebelum keberkesanannya dinilai bagi mengenal pasti ruang penambahbaikan.
4: Ada yang lagi lah minta bahawa dia dibuat dalam bentuk undang-undang peraturan supaya dia boleh lah dikuatkuasakan. As I mentioned just now, I will prefer to take a step-by-step approach. Kita bermula dengan satu garis panduan untuk promote self-regulations. And from there, we see how it develops, how it goes.
3: Beliau berkata demikian selepas program Dialog Pencipta Kandungan Sabah 2026 pengaruh dengan tanggungjawab di Kota Kinabalu. Serangan maut di lapangan terbang antarabangsa King Khalid Riyadh Arab Saudi mencetuskan kecaman antarabangsa. Malaysia menggesa semua pihak menghormati undang-undang antarabangsa dan menyelesaikan konflik melalui dialog dan diplomasi. Kementerian Dua dalam satu kenyataan menegaskan Putrajaya mengecam keras serangan terhadap orang awam dan infrastruktur awam. Menurut kenyataan itu, solidariti Malaysia bersama Arab Saudi dalam mempertahankan kedaulatan dan keselamatannya. Serangan pada Sabtu itu mengorbankan 12 orang dan mencederakan 309 yang lain. Tiada rakyat Malaysia dilaporkan menjadi mangsa. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan tiada alasan yang boleh membenarkan serangan terhadap orang awam dan infrastruktur awam selain memberi amaran tindakan itu berisiko meluaskan konflik. Menerusi hantaran di Facebook, Datuk Seri Anwar menggesa diplomasi serta pertimbangan rasional diutamakan bagi mengelakkan konflik daripada terus merebak. Beliau turut menyampaikan ucapan takziah kepada keluarga mangsa serta mendoakan agar mereka yang cedera segera pulih. Turut mengutuk serangan itu, Iraq, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB dan Kesatuan Eropah. Jurucakap Perdana Menteri Iraq, Sabah Al-Numan menyifatkan serangan itu mengancam keselamatan dan kestabilan serantau. Iraq turut menggesa semua kemudahan awam dilindungi daripada serangan. Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres pula menegaskan serangan terhadap orang awam dan infrastruktur awam mesti dihentikan segera. Manakala Presiden Suruhanjaya Eropah Ursula von der Leyen berkata, konflik tersebut menghirit rantau itu ke dalam lingkaran keganasan yang memberi kesan terhadap kestabilan hak, pengangkutan dan tenaga global penting sekaligus mencetuskan kejutan di seluruh dunia. Sukan MotoGP Grand Prix Malaysia 2026, 80% tiket telah habis dijual. Ketua Pegawai Eksekutif Litar Antarabangsa Sepang SIC Azhan Shafriman Hanif berkata, sambutan menggalakkan itu kerana peminat mahu menyaksikan penampilan sulung Hakim Danish Ramli di laman sendiri dalam saingan Moto3. Susulan pencapaian membanggakan pelumba muda negara itu yang meraih podium. MotoGP Malaysia 2026 dijadual berlangsung di SIC dari 30 Oktober hingga 1 November ini. 200,000 penonton dijangka hadir.

0: Untuk dalam skim baru, pemain kita bantuan khas sakit buah pinggang. Untuk pun bawa kaku negeri bukan dengan aku pula, tapi untuk Sarawak, untuk antara bantuan khas untuk sidak sakit buah pinggang lah. Okey, jadi kelayakan sidak tu, ya tu pun tadi bekanya tadi nak rehat umur, tapi mesti Sarawakian lah, mesti pemegai kad mesti status K. Bukan penjawat awam, secara awam ataupun pencarum pekiso lah. Okey, dan ya tu okey untuk sidak sakit ku dah lama, sidak kebaru di diagnose sebagai pesakit buah pinggang, so sidak yang layak untuk mohon lah.
1: Okay, bagi sidak ke selalu bertuci buah pinggang ataupun gaya hemodialisis.
0: Tapi bila disahkan oleh doktor, baru disahkan sidak tu perlu bertuci apa semua, sidak boleh mohon. Dengan tergolong dalam kumpulan B40 ataupun M40 dengan pendapatan per kapita bakal tadik lah RM1,020 sebulan, dan tidak mendapat rawatan ataupun subsidi rawatan ataupun bantuan pengangkutan untuk termasuk bantuan pengangkutan DJ. Lepas kadang-kadang
1: tambang
0: sebenarnya pun dibayar. Pun dibayar oleh kerajaan. Lepas kadang-kadang pakai tua dia buat rumah panjang ataupun dia buat kampung ataupun kadang-kadang kat dengan pusat dialisis si jauh lah. Kadang perlu RM20, RM30 tambang kadang. Tak mampu kan nanti seminggu sampai 3 kali.
1: Ya, namanya
0: tu bantuan pun disediakan oleh kerajaan Sarawak lah untuk mantu sidak kebisik pesakit buah pinggang tu lah. Jadi bantuk tu mesti duitik lah, kemudian kita bantuan klinikal, bantuan sokongan. Jadi bantuan sokongan tu maksud bantuan pengangkutan, bantuan transplant sidak ke pesakit buah pinggang mungkin baku lah. Bisik bantuan-bantuan kebukai lah, termasuk rawatan hemodialisis, pemasangan ABF dengan suntikan mengikut semua yang sidak EPO lah. Untuk tak ada salah, untuk pun bakal bantuan perubatan tadi lah. Tak ada salah sebagai ofis ke Jabatan Kebajikan Masyarakat ke Semak tadi, mohon madah rempuh itu baru di nak terus oleh doktor perlu bertuci apa semua nemu sidak madah.
2: Encik Harry Anak Silas Tirau, Ketua Penolong Pengarah Cawangan Penguatkuasaan dan Perintah Khidmat Masyarakat Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak.

0: Tunjukkan ko dan negeri.
1: Yang Amat Berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.